että sittenkään mä sen kautta. Mä nimittäin vanhemmatte. Mä nimittäin kavisutta. Aga mendra lambai kunju. Pundra pola pungu. Tain rikatral engu. Mendra isengi mungu.